wanda na oke ni tumi ni kura ni waka ni okura ensunuma ensun wanese mwa Musuru musuru. Tis osuru we dia wachire dia wachire. Musuru musuru. Wasi mwenye uradi aye. Na oka esuyo esuyo. Esuyo esuyo. Jese insuya hudo. Emun kituwa di obotile ye ye. Nye wucha ebedi da nanko kum. Nye beda wasinim. Nye beda kum. Nye wuntimi encha. Nye wuntimi mfemu. So maybe I do so jolly. It will be okay.